0: za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133. Dobar je u Doboju, Tuzli i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena, od sredine naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas, a temperature će ponovo dostići i do 40 stepeni, tako upozoravaju meteorolozi. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 24, u Sarajevu 27, u Prijedoru 28, u Doboju i Tuzli 29, u Bijeljini i Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Big Radio.

0: 31, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni.
1: Stanica može ovako lepo da izgleda, a?
2: Big Stan.

0: Dobar dan. U prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha umjereno je zagađen u Banja Luci, Bijeljini, Sarajevu, Trebinju, Mostaru. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici, dobar je u Doboju, Tuzli, Prijedoru. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 997 milibara. U Prijedoru je 20, u Zenici 21, u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Doboju i Neumu 28, u Trebinju 29, u Bijeljini 30 i u Mostaru 31 stepen. Pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje do kraja dana. Poslije podne, tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Dnevna temperatura danas od 26 do 32 stepena. Sutra u nedjelju 12. jula, jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a dnevna od 26 do 34 stepena. U ponedjeljak 13. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 15 do 23, dnevno od 27 do 32, u Hercegovini do 36, u utorak 14. jula sunčano uz umjerenu oblačnost i slične temperature. A nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena, od sredine naredne sedmice očekuje nas novi toplotni talas, temperatura će ponovo dostići i do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi.
1: Svaki antibiotik, probiotik, probijele forte. Ipak je to Hemofarm.

0: Dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru, Doboju i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Nakon nekoliko dana ugodnog vremena, od sredine naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas. Temperatura će ponovo dostići i do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi. Trenutno u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 20, u Zenici 21, u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Doboju i Neumu 28, u Trebinju 29, a u Bijeljini i Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Vrijeme sutra, nedjelja, 12. jul, bit će jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana doduše ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena.
1: Ko je? Big Radio.